1960. godine u Dublinu je rođen irski kantautor Paul David Hewson, poznati kao Bono Vox, frontman skupine U2.